Чиний в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

наче космос, поміщений в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

FM. Стрий FM.

24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрі-ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрі-ФМ» із Днем Незалежності!

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
3: Морозиво-пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
2: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Строй».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини на Стрий.ФМ. В студії Оля Новак. Далі про те, як у Стрию відзначать День незалежності України, де в нашому місті відкрили інклюзивний дитячий майданчик і Укрзалізниця збільшує кількість місць для пасажирів, про який напрям мова. Деталі у випуску. Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності. Саме цього дня, в 1991 році, Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності, відкривши нову сторінку в історії нашої держави. Сьогодні День незалежності є символом свободи, сили і єдності українського народу. Ми вшановуємо мужність і героїзм усіх, хто в різні часи боровся і сьогодні бореться за незалежність України. Тож, Днем незалежності України. Попри воєнний стан, у містах країни проходять локальні патріотичні, благодійні та культурні заходи з обов'язковим дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Відзначатимуть головне державне свято сьогодні в Стрию. О 10-й годині на Алеї Героїв відбудеться відкриття і освячення нових банерів на честь полеглих захисників України. Об 11-й годині освячення стінопису на Шевченка 59, а ввечері о 21:30 на Майдані Незалежності для мешканців і гостей міста організують показ фільму «Просто небо».
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Новий дитячий майданчик з елементами інклюзивності відкрили у Стрию. Знаходиться він на території початкової школи номер 11. Його подарували громаді німецькі благодійники. Проект підготували представниці міського управління освіти та інклюзивно-ресурсного центру. На відкритті майданчик освятив отець Мирон Гранишин. Участь взяв і міський голова Олег Канівець. Маєте гарну нагоду побачити цікаву локацію на Стрийщині. В школи для туристів відкрили вітальню Гредлі в простір в історичному палаці. Тут відновили 200 квадратних метрів приміщень. Мандрівники зможуть отримати інформацію про туристичні маршрути, природу, історію та культурну спадщину сколівських Бескидів. Також вітальні Гредлі проводитимуть екскурсії, екоосвітні програми, різноманітні заходи. Простір має стати відправною точкою для знайомства туристів із сколівськими Бескидами.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: І на сам кінець теж важлива інформація для тих, хто зібрався в дорогу. Укрзалізниця збільшує кількість місць для пасажирів в останній піковий тиждень літа на маршрут Холм-Київ. Вийшли ще 4 нові вагони – купе та СВ. Вони обладнані потужними акумуляторами, щоб забезпечити роботу кондиціонерів під час тривалих зупинок і додатковими зручностями для подорожей з дітьми. Укрзалізниця зазначають, від початку року отримали вже 28 нових вагонів українського виробництва. До кінця цього року очікують ще 32. Такими були новини станом на цю хвилину. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.
2: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий.ФМ».
3: Восьма 04 у Стрию. Доброго ранку тобі на Стрий.ФМ. Всім слухачам доброго ранку. Сьогодні у нас такий специфічний святковий ефір. 24 серпня, День Незалежності України. Кожна музична година буде розпочинатися з піснею про Україну. Також передача «Ранок на Стрий.ФМ». І в ній я буду здійснювати екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Тому вітаю слухачів Стрий.ФМ з Днем Незалежності.
2: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий.ФМ.
1: Погода.
3: Щодо погоди на сьогодні, то буде мінлива хмарність, 22 градуси тепла, це буде найвища температура в день. У Стрию та Моршині, у Львові синоптики прогнозують так само, 22 градуси тепла, також мінлива хмарність, без опадів. Ну і в горах на Сколівщині сьогодні плюс 20, без дощу прийде увесь день з невеликою хмарністю. Восьма 05 у Стрию, як і говорила, щогодини ми будемо розпочинати з цікавих фактів про Україну та українців, тому вже за декілька хвилин тобі розповім про львівський винахід, що змінив просто всі нічні міста. Що це було? Деталі далі на Стрий.ФМ.
2: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на «Стрі-ФМ» здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів «Стрі-ФМ» із Днем Незалежності!
5: Невірний, високі думи

0: 93 FM. Близьке і рідне.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю,

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.16. Устрою доброго ранку. Сьогодні в Україні 35 років незалежності. Щогодини ми говоримо про те, чим варто гордитися. Цікаві факти про Україну і українців. І перше, це такий наш львівський факт. Це львівський винахід, що змінив просто всі нічні міста. Це перша у світі газова лампа. У 1853 році у львівській аптеці під Золотою зіркою, так вона називалася, фармацевт Ігнатій Лукасевич і Ян Зе провели серію небезпечних дослідів з нафтою, але, намагаючись очистити її для медичних потреб, вони випадково створили безпечний метод дистиляції і винайшли першу у світі газову лампу. Винахід миттєво зробив революцію просто у освітленні хірургічних, операційних і не тільки в шахтах, в вуличному просторі, по всій Європі, а Львів став першим містом, де операцію при газовому світлі провели вночі того ж року. Тому... Ну, нічого собі, нічого собі. А, до речі, ти знаєш, що Стрий – це також місто ліхтарів, тому що у Стрию також було дуже багато ліхтарів, і в нас взагалі тут був якийсь завод, який виготовляв це все. І тому Стрий також, я думаю, чуточку відноситься до цього світлового винаходу.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.17 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин у нас на Стрий ФМ програма «Вітань». Вітання, сонячні привіти, все це надсилай на Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм, обов'язково зачитаю в ефірі Стрий ФМ, можливо, хтось сьогодні народився, можливо, в когось іменини, можливо, хтось просто прокидається в понеділок, а ти хочеш йому передати величезне вітання, щоб швидше прокинулося, тому надсилай все це на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм, а також у нас програма «Вітань». І тут ти можеш привітати всіх українців і стриян з Днем Незалежності. Тому надсилай всі свої привіти і вітання на номер Стрий Вайбер чи Телеграму. Це 098-10-11-123.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
8: На ринку.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: 3?
9: Ні.
8: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:28 у стрію. Це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Тут ти присилаєш свої привіти, а я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрій ФМ щобудня о 8:30 та 13:30. Пиши свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Телеграма, і вони обов'язково будуть озвучені в ефірі Стрій ФМ. Написала нам Світлана: сонячний привіт новоствореній сім'ї Пронько. Бажаємо, щоб свої гарні почуття ви пронесли крізь роки. Поваги, взаємопорозуміння і діточок, як на небі зірочок, перемоги і миру нам усім. Ну, діточок, як на небі зірочок, це прекрасно, звичайно, що, але звичайно, що вам найбільше це здоров'я. А ще також Олена написала для мами Наталії з Дашави, передає теплий ранковий привіт і бажає гарного дня. Також від Оксани для друзів зі Львова до Стрия вітає всіх слухачів Стрій ФМ з Днем Незалежності. Нехай Україна буде сильною, вільною і щасливою. Нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають у ефірі Стрій ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, і вони обов'язково зазвучать о 8:30 та 13:30. Номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові, в принципі, повсюди однакова синоптична картина. 22 градуси тепла – це найвища температура в день. Невелика хмарність, але загалом сьогодні без опадів пройде увесь день. Також і на Сколівщині, туди ближче до гір, до полонин, там сьогодні плюс 20 градусів тепла – це найбільша температура. І також буде така, знаєш, помірна хмарність без дощу впродовж цілого дня. Восьма 8:30 у Стрію. Ти знаєш, що в Україні є такі землі, які просто співають. Вони реально співають. Що це таке і де це є? Все тобі детальніше розкажу вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі. Доброго ранку!
2: Стрій ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.38 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM. Всіх вітаю з Днем Незалежності. Сьогодні у нас спецефір до Дня Незалежності. І в Україні є такі землі, які просто співають, реально співають. Унікальні співаючі піски є на узбережжі Чорного моря. На деяких ділянках коси поблизу Кінбурзького півострова і біля Дніпровського лиману існує такий рідкісний феномен – співаючі піски. Тобто, коли людина йде по сухому піску, або коли дуже сильно дує сильний вітер, виникає такий вираз. Зний гучний звук, схожий на таке гудіння, свист або звук із такого якогось струнного інструменту. Ну і науковці пояснюють це.

0: унікальною формою або однаковий розмір піщинок, переважно з кварцу, які під час тертя одна об одну створюють оце от резонансне таке коливання, тобто створює цей звук, нібито піски співають, і ці землі реально співучі. Не знаю, чесно, дуже би хотілося це почути. Надіюся, що, можливо, буду мати нагоду туди поїхати і послухати реально оце от унікальний цей феномен, тому що мені це дуже цікаво. Навіть би записала десь на звук і включала би потім на Стрей FM послухати, як співають піски.
1: Ранок на Стрей FM.
0: Далі у нас реклама і послухати, як співають наші українські зірки. Далі на Стрей FM Наталя Бучинська.
2: Хмарами за хмарами над річкою глибокою.
0: А ще Клавдія Петрівна. Геля Зозуля.
3: Казала тобі боятись, ти не зможеш ніяк сховати.
0: Ти слухаєш Стрей FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрей FM. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
9: Тепер несу речі на хімчистку тільки в «Прано», бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки «Прано» я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку «Прано» в «Стрей-Сіті» на першому поверсі.
10: Реклама у «Стрею». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрей».

8.53, Астрийське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата і деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.02, Оля Новик в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Далі про те, як сьогодні відзначатимемо День Незалежності, де в строю можна побачити благодійну виставку і гранти в Україні видаватимуть по-новому. Як саме? Деталі за мить. Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю незалежності. Попри воєнний стан, у містах країни проходять локальні патріотичні, благодійні і культурні заходи. З обов'язковим дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог відзначатимуть головне свято держави. І в Стрию о 10-й на Алеї Героїв відбудеться відкриття і освячення нових банерів на честь полеглих захисників України. Об 11-й освячення стін опису на Шевченка 59, а ввечері о 21:30 на Майдані Незалежності для мешканців його гостей міста організують показ фільму «Просто небо». А на 3FM з нагоди Дня Незалежності України сьогодні святковий ефір. У нас кожна музична година розпочинається піснею про Україну. Також ведучі передач «Ранок» і «День» на 3FM розповідатимуть цікаві факти з історії України.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: А вчора у Стрию відзначили День прапора. Відбулась урочиста хода від каплиці Святого Якова та підняття державного прапора на Майдані Незалежності. Після цього відбулась концертна програма. Всеукраїнську виставку творчих робіт образотворчого і декоративно-вжиткового мистецтва «З любов'ю до України» відкрили в Стрию. Експозицію організувала місцева громадська організація «Спілка творчих людей». На виставці представили картини, вироби з лози, соломи та інші роботи митців з різних куточків України і за кордону. Частину експонатів можна придбати, а виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Відвідати виставку можна до кінця вересня в виставковому залі музею Петра Обаля в Стрию.
0: Новини України на 3FM.
2: Ну і на сам кінець цьому випуску новин ще про таке. З 1 вересня в Україні змінюються умови програми «Власна справа». Відтепер заявки на отримання грантів прийматимуть лише через портал «Дія». Програму поділять на два напрями – для започаткування власного бізнесу і для масштабування уже діючого. Максимальний розмір гаранту з врахуванням надбавок становитиме до 500 тисяч гривень для старту власної справи і до 2,5 мільйонів гривень для розвитку бізнесу. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що найвища температура – це буде 22 градуси тепла. В принципі, не обіцяють нам ніякого дощу. Просто має бути така, знаєш, невеличка хмарність, але загалом майже сонячно впродовж цілого дня. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів, також невелика хмарність. І без опадів пройде увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це «Ранок з Христиною Сонце» на 3FM.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на 3FM. І сьогодні у нас спецефір, святковий спецефір на 3FM, тому що у нас сьогодні 24 серпня, а це день народження. Сьогодні 35 років, День Незалежності України. Кожна музична година у нас розпочинається піснею про Україну, а також в передачі «Ранок» на 3FM ми з тобою разом будемо здійснювати екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну, а також українців. Тому вітаю всіх слухачів 3FM з Днем Незалежності. І також за декілька хвилин я тобі розкажу, яким чином українець врятував бджіл з усього світу. Деталі на 3FM далі. Доброго ранку.
3: Ранок на 3FM.
5: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на 3FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів з 3FM із Днем Незалежності!

0: твоїх вуст.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 9:16 у Стрию. Доброго ранку, то на Стрию ФМ. Вітаю всіх слухачів Стрию ФМ із Днем Незалежності. Сьогодні 24 серпня, 35 років від Дня Незалежності України. І в нас кожна музична година розпочинається з пісні про Україну, а також, до речі, я здійснюю тобі екскурсію сторінками цікавих фактів про Україну та українців. І яким чином українець врятував бджіл з усього світу, прикинь? Петро Прокопович, винахідник, який врятував бджіл всього світу, уродженець Чернігівщини, у 1814 році зробив революцію у світовому бджільництві, тому що до його винаходу, щоб забрати мед із вулика, бджолярів змушували закурювати і знищувати всю бджолину сім'ю. Якимось чином там це так відбувалося. Але Петро Прокопович винайшов перший у світі розбірний рамковий вулик. Це дозволило виймати соти з медом, не завдаючи жодної шкоди бджілкам, таким трудівницям. Тому його винахід миттєво розійшовся світ і змінив сільське господарство просто цілої планети. Прикинь, ти собі можеш уявити на секундочку, у нас є дуже багато цікавих фактів, якими буду ділитися щогодини, тому слухай уважно, спецефір на Стрий ФМ. У сьогодні, в цей день, 24 серпня.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: 9:18 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Будемо з тобою розбиратися в деяких цікавих словах, які вживають тільки стрияни. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки, на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
6: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримати додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:27 у Стрию. Це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І сьогодні будемо згадувати таке слово, яке знає кожний стриянин від малого до великого. Це слово «вар'єт». Але забудьте про словникові визначення, тому що у нас тут варя – це майже ніколи не про образу, це про характер. Це людина з шаленою такою харизмою, не посидюча, з такими, знаєш, бісиками в очах і купами якихось божевільних прям ідей. Тобто, та той варя знов щось собі придумав. Отак можуть вживати і говорити, але це дуже-дуже позитивна ситуація. Тому сьогодні бажаю всім трішки приємного вар'ятства, щоб день минув яскраво. Ну і незабутньо, і це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: На сьогодні, на 24 серпня, у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам гарну сонячну погоду. Найбільша температура – це 22 градуси тепла. Невелика буде трохи хмарність, але без дощу прийде цілий день. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів, також мінлива хмарність. Без дощу продовж цілого понеділка. 9:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А чим особливі насправді українські чайки? Ну, вони найособливіші в цілому світі. Деталі розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 9:38, устрою доброго ранку. Сьогодні 24 серпня і у нас спецефір на Стрій ФМ до Дня Незалежності України. І чим особливі такі от наші особливі українські чайки? Вони насправді дуже неоднозначні, тому що, чи знаєш ти, що українські козаки були не лише безстрашними воїнами, вони були справжніми інноваторами свого часу, тому що французькі навіть дипломати і мандрівники 17 століття, зокрема Гійом де Боплан, описували дивовижні речі про наших козаків і про козацькі чайки. Окрім звичайних швидкісних суден, запорожці використовували унікальну технологію. Вони перевертали подвійні човни, прив'язували знизу камінний такий баласт, занурювалися під воду, дихаючи через звичайні такі довгі очеретини. І це дозволяло їм абсолютно непомітно підпливати до турецьких галер у портах із ненацька, з'являтися прямо на очах і прямо на борту ворога. Фактично, я тобі скажу, це був такий найперший у світі прототип підводного флоту. Тож, коли наступного разу тобі будуть казати про сучасні секретні технології, згадай козаків з очеретинами. Наш народ завжди вмів вийти сухим із води.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Далі на Стрій ФМ по рекламі звучатимуть

0: Козловський. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10-та у строю, Оля Новак в студії, далі новини на Строй ФМ.
1: Далі про те, як відзначаємо сьогодні День Незалежності, про благодійний забіг у Моршині і яка країна поділиться секретами виробництва крилатих ракет. Деталі за мить. Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності. Саме цього дня, в 1991 році, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності, відкривши нову сторінку в історії нашої держави. Попри воєнний стан, в містах країни проходять локальні патріотичні, благодійні та культурні заходи, відзначають головне державне свято і в строю уже зараз на Алеї Героїв. Розпочинається відкриття і освячення нових банерів на честь полеглих захисників України. Об 11-й годині освячення стінопису на Шевченка 59, а ввечері о 21:30 на Майдані Незалежності для мешканців і гостей міста організують показ фільму «Просто небо».
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну, а вчора у Моршині відбувся легкоатлетичний забіг «Біжу за героїв». Присвятили його Дню державного прапора України – річниці Незалежності. Участь у заході взяли мешканці і гості громади різного віку. Особливо символічно, що дистанцію 1 кілометр подолали українські військові, які проходять реабілітацію в Моршині. Цьогоріч учасники бігли 3 дистанції – 100 метрів, символічний кілометр і 3,5 кілометра. Всі, хто фінішував, отримали пам'ятні відзнаки. Оновлений туристичний маршрут «Монастир Парашка» відкрили у Національному природному парку Сколівські Бескиди. Він відтепер носить ім'я Героя України Тараса Бобанича Хамара, який загинув у квітні 2022 року, прикривши відхід своїх побратимів під час бою на Харківщині. Новий маршрут покликаний не лише знайомити туристів з красою Карпат, а й зберігати пам'ять про мужність і жертовність тих, хто віддав життя за незалежність України.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Польща від початку повномасштабної війни надала захист понад 1,5 мільйонам українців. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі. За інформацією відомства, країна витратила на підтримку українців понад 10 мільярдів злотих. Велика Британія передасть Україні секретні дані, необхідні для складання далекобійних ракет «Скальп». Оборонна компанія розсекретить інформацію про британські компоненти ракет. Це дасть змогу Україні спільно з Францією просуватись до створення складальних ліній на українській території. Ви слухали новини, в ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові синоптики обіцяють класну погоду. Чому? Тому що сьогодні має бути найвища температура в день – це 22 градуси тепла, досить комфортно. Окрім того, обіцяють, що буде без дощу, невелика хмарність, але загалом має бути сонячно і так освіжаюче, як на мене. Наразі є плюс 14 градусів, виходила на вулицю, там просто, ну, вау. Нема сильного вітру і реально така класна погода. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів – найбільша денна температура і помірна хмарність впродовж цілого дня ніде поки що не обіцяє. Обіцяють ніяких дощів чи опадів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10:03 у Строю. Доброго ранку, ти на Строю ФМ. Сьогодні 24 серпня, це День Незалежності України. Спецефір на Строю ФМ. У нас щогодини розпочинається з тим, що у нас є пісня про Україну, а також у передачі «Ранок на Строю ФМ» я з тобою разом здійснюю екскурсію сторінками цікавих фактів про Україну та українців. І, до речі, за декілька секунд, хвилин, не секунд, я тобі розкажу, що у нас у Карпатах є свій особливий, унікальний океан. Що це таке? Де воно є? Деталі розкажу тобі більше на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.
5: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій ФМ із Днем Незалежності!
6: На

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:16 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрію ФМ. Ти знаєш, що у нас тут в Карпатах є свій особистий, особливий океан. Так, чи коли-небудь замислювалася, звідки на Галичині, на Закарпатті стільки цілющих джерел? Насправді геологи і гідрогеологи, ось вони, розкрили неймовірну таємницю прямо під українськими Карпатами. На глибині кількох кілометрів присягається гігантський резервуар з кришталево чистою, мінеральною і гарячою термальною водою. Прикинь, саме цей колосальний підземний океан, що проходить крізь природні якісь там фільтри порід гірських і так далі, живить оце от знамениті джерела Трускавця, Східниці, Берегово, Мукачево. Науковці стверджують, що за об'ємами та кількістю це запаси є одними з найбільших і найцінніших у всій Європі. Тож, поки хтось шукає дива, якісь там розкручені курорти за океанами, ми з вами, отако, стріяни, буквально ходимо по безцінному скарбу планети. Наші Карпати – це не лише величні гори на горі, а й справжнє джерело здоров'я і життя оце от під ногами. Прикинь?
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:17 у Стрію, а вже за декілька хвилин у нас рубрика «Лайфхак». І я буду з тобою ділитися деяким дуже цікавим лайфхаком, який тобі знадобиться саме 24 серпня. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Радіо твого міста. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
6: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Яка

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:32 острої. Це рубрика «Стрий лайфхак» на «Стрий ФМ» з Днем Незалежності. І Україна, і «Стрий». Сьогодні більшість з нас одягли, наприклад, точно, я впевнена, вишиванки. Свої білосніжні, яскраві, гарні. Але буває таке, що раптом десь там може крапля якогось соусу, крапля якоїсь кави десь впасти на ту от гарну твою вишиванку. І ти думаєш, ну що, звідки ці руки ростуть? Так от, є секретний інгредієнт з кухні. Якщо ти випадково посадив пляму, не панікуй, не три серветкою, тому що зробиш тільки гірше. Просто скропи місце звичайною мінеральною газованою водою. Ну або залий, засип такою дрібною сіллю чи крохмалем. Як це буде працювати? Бульбашки газованої води буквально виштовхнуть бруд із волокон тканини, особливо, якщо це, наприклад, натуральний льон чи бавовна. А сіль, вона миттєво вбирає жир і колір, не даючи їм в'їстися в нитки. Ось так. Тому після цього сорочку можна спокійно потім вже випрати ввечері, але від плямки не залишиться і сліду. Лови лайфхак на сьогодні.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура це буде 24 градуси тепла. Опадів не буде, буде невелика хмарність, у Сколі плюс 22. І також синоптики прогнозують, що буде така помірна хмарність, але без дощу. 10:34 у Стрию. А де, до речі, в нас в Україні є найоптимістичніша печера? Про це і більше розкажу тобі далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:43 у Строї, ти слухаєш Стрій ФМ. Сьогодні 24 серпня, це День Незалежності України. І будемо говорити побільше цікавих фактів про Україну та українців. До речі, не у світі, а в Україні є печера під назвою Оптимістична. Це найдовша у світі гіпсова печера. Вона, до речі, знаходиться на Тернопільщині. Розташована ця печера, так звана Оптимістична. Загальна довжина становить понад 260 кілометрів. Прикинь, 260 кілометрів. Та це до Франківська, назад і ще до Львова. Найдовша гіпсова печера у світі та друга за довжиною серед усіх печер планети. Поступається на лише Мамонтові печері в США, яка є вапняковою. А печеру відкрили, до речі, у 1966 році львівські скелеологи. Вона досі повністю не досліджена, але скелеологи регулярно відкривають нові підземні лабіринти, озера та зали з кристалами дивовижної краси. Я би дуже туди хотіла потрапити, але насправді боюсь. Ну, надіюся, що точно, ясна річ, що там хтось буде тебе проводити, що ти там не заблудишся в тих печерах. Але уяви собі, 260 кілометрів. Одна з найдовших гіпсових печер у світі і друга за довжиною серед усіх печер планети. Я в шоці. Ну, в нас в Україні реально є чим вражати.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 10:45 у Стрію. Далі на Стрій ФМ по рекламі звучатимуть Андріана. Паша. Чіф. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрию».

10:55 у Стрию австрійське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата, деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.

0: 11 у Стрию, Оля Новак, далі з новинами на Стрій ФМ.
1: Далі про відзначення Дня Незалежності в Стрию, де у Стрийському районі виявили вибухонебезпечні предмети і яку чергову допомогу надав Євросоюз Україні. Деталі за мить новинах. Сьогодні відзначаємо 35-ту річницю відновлення незалежності України. З цієї нагоди в Стрию на Алеї Героїв відкрили та освятили нові банери полеглим захисникам. А ввечері о 21:30 для стриян і гостей міста у Стрию на Майдані Незалежності відбудеться показ фільму «Просто небо».
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Меморіальну дошку герою Ростиславу Плечію відкрили у Стрию. Розташована вона на будинку, де жив захисник. Під меморіальною дошкою розмістили рядок із вірша Ліни Костенко. І щось мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Вшанувати пам'ять героя зібралися рідні й друзі, а також побратими. Нагадаю, Ростислав Плечій за позивним Матвій, молодший лейтенант, командир взводу зв'язку Нацгвардії. У перші дні повномасштабної війни добровільно повернувся на службу. Герой загинув 13 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Йому було 30 років. Ростислава Плечія посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. 7 мінометних мін часів Другої світової війни виявили на Стрийщині. Боєприпаси знайшли під час земляних робіт в селі Завадка за 5 метрів від житлового будинку. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили їх. В разі виявлення підозрілого предмета не торкайтесь його та не намагайтесь знешкодити самостійно, а телефонуйте за номерами 101 або 102. Ну і минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували 10 пожеж, 7 з них в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем однієї будівлі. В ДСНС нагадують, найчастіше причиною займань стає людська необережність, тож не спалюйте суху траву і дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Чергова допомога від Євросоюзу надійде до України. Єврокомісія схвалила понад 6 мільярдів євро на оборонні закупівлі для нашої країни. Кошти спрямують на системи протиповітряної, протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари. Більшість закупівель здійснюватимуть в європейських оборонних компаній. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що цілий день буде майже з ясною такою погодою. Трошки буде хмарно, але загалом 22-23 градуси – це найвища температура в день. Опадів сьогодні не прогнозують. У Сколі плюс 20 градусів і також без опадів пройде увесь день.
3: Ранок на Стрій ФМ.
0: Передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Сьогодні у нас спецефір, святковий ефір на Стрій ФМ, бо сьогодні 24 серпня – це День Незалежності України, і в нас кожна музична година починається піснею про Україну, а також і передача «Ранок» на Стрій ФМ, а також передача «День» на Стрій ФМ. Ми разом з Лілією Квіткою будемо тобі робити екскурсію сторінками цікавих фактів про Україну та українців, тому передаю надалі естафету вже Лілі Квітці, яка буде з тобою вже тут з 13:00, і буде також розповідати дуже багато цікавого, того, чого ти навіть, можливо, і не чув. Тому вітаю всіх слухачів з Стрій ФМ, з Днем Незалежності. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Мій ефірний час добігає до завершення. Хорошого і спокійного нам дня. І почуємося вже завтра о 7 ранку. Па-па!
3: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ». «Ранок на Стрій ФМ». 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій ФМ із Днем Незалежності!

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний, позмінний графік. Без нічних змін.

0: акція «Тропічний мікс» зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
1: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про відзначення Дня Незалежності в Стрию, де у Стрийському районі виявили вибухонебезпечні предмети і яку чергову допомогу надав Євросоюз Україні. Деталі за мить новинах. Сьогодні відзначаємо 35-ту річницю відновлення незалежності України. З цієї нагоди в Стрию на Алеї Героїв відкрили та освятили нові банери полеглим захисникам. А ввечері о 21:30 для стриян і гостей міста у Стрию на Майдані Незалежності відбудеться показ фільму «Просто небо».
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Меморіальну дошку герою Ростиславу Плечію відкрили у Стрию. Розташована вона на будинку, де жив захисник. Під меморіальною дошкою розмістили рядок із вірша Ліни Костенко. І щось мені таке болить, що це є, напевно, Україна. Вшанувати пам'ять героя зібралися рідні й друзі, а також побратими. Нагадаю, Ростислав Плечій за позивним Матвій, молодший лейтенант, командир взводу зв'язку Нацгвардії. У перші дні повномасштабної війни добровільно повернувся на службу. Герой загинув 13 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Йому було 30 років. Ростислава Плечія посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. 7 мінометних мін часів Другої світової війни виявили на Стрийщині. Боєприпаси знайшли під час земляних робіт в селі Завадка за 5 метрів від житлового будинку. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили їх. В разі виявлення підозрілого предмета не торкайтесь його та не намагайтесь знешкодити самостійно, а телефонуйте за номерами 101 або 102. Ну і минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували 10 пожеж, 7 з них в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем однієї будівлі. В ДСНС нагадують, найчастіше причиною займань стає людська необережність, тож не спалюйте суху траву і дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Чергова допомога від Євросоюзу надійде до України. Єврокомісія схвалила понад 6 мільярдів євро на оборонні закупівлі для нашої країни. Кошти спрямують на системи протиповітряної, протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари. Більшість закупівель здійснюватимуть в європейських оборонних компаній. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємося.
2: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
2: На ринку.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 3?
3: Ні.
2: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
4: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: З повагою до минулого і вірою в краще майбутнє нашої країни. Запрошуємо відчути момент єдності. 24 серпня. Львів. Артем Пивоваров з великим концертом на Fest Republic. Живий звук. Квитки на сайті artempivovarov.com.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрій.ФМ». Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску поговоримо, як Львівщина відзначає сьогодні День Незалежності України, а також дізнаємося, які міста Стрийського району об'єднав велопробіг. Отже, у цій годині дізнаєтеся про те, що сьогодні, власне, Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності. Саме цього дня, 1991 року, Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності, відкривши нову сторінку в історії нашої держави. Попри воєнний стан, у містах країни проходять локальні, патріотичні, благодійні та культурні заходи, відзначають головне державне свято. І у Стрию вже на Алеї Героїв також відкрили та освятили нові банери на честь полеглих захисників України. Також в 11-й відбулося освячення стінопису на вулиці Шевченка, а увечері сьогодні о 21:30 на Майдані Незалежності для мешканців і гостей міста організують показ фільму «Просто небо». Львівщина у День Незалежності вшановує пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. На полях почесних поховань Личаківського кладовища, зокрема, відбулося вшанування полеглих захисників і захисниць України, героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу і незалежність нашої держави. Вічна пам'ять і шана нашим героям.
1: Місцеві новини на Стрій.ФМ.
0: У День державного прапора України у Стрию пройшов автопробіг на честь наших захисників, які зникли безвісти, та тих, хто досі перебуває у полоні. Шлях об'єднав Ходорів, Жидачів та Стрий. Три міста, одна спільна біль, одна надія і одне прохання – не забувати про наших захисників. За кожним прапором, кожним автомобілем і кожним плакатом – родина, яка щодня чекає. До автопробігу долучилися рідні захисників та волонтерські організації Ходорова, Жидачева та Стрия. Відкритий шаховий турнір до Дня Незалежності України відбувся у Стрийському ліцеї номер 6. Зареєструватися для участі могли всі бажаючі без вікових та розрядних обмежень. Таким чином, участь у турнірі взяли 70 учасників з 8 областей України. Серед них – шахісти зі Стрия, Моршина, Угерська, Доліб, Лисович. Головним переможцем шахового турніру став стриянин, майстер спорту Дмитро Білецький. Друге місце здобув представник Хмельницького, а третє – також стриянин Святослав Волощук. Ну і представник нашого міста Михайло Притул також здобув першість у віковій категорії до 18 років. Загалом же шахові баталії пройшли у групах до 12, 14, 18 років та серед дівчат та ветеранів.
1: Українські новини на Стрій.ФМ.
0: І чемпіонат Європи з пожежно-рятувального спорту в Остраві офіційно завершився. За підсумками змагань, наші збірні здобули високі нагороди та вкотре довели Європі незламність українського духу. Справжнім тріумфом відзначилася жіноча збірна. Наші пожежниці здобули абсолютну перемогу та вибороли перше загальнокомандне місце. А збірна юніорів та юнаків вибороли третє місце. Чоловіча ж збірна впевнено увійшла до шістки найсильніших пожежників континенту. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. О 14:00 почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: У Стрії 13:04, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. 13-та година вже минула, отже ми стартуємо із передачі «День на Стрій.ФМ». У студії Лілія Квітка і сьогодні 35-й день незалежності нашої країни. Наше найголовніше свято – вибір мільйонів українців бути вільними, незалежними на своїй рідній землі і писати власну історію. З Днем Незалежності усіх нас!
1: Погода.
3: Погода сьогодні не настільки святкова, як би, мабуть, того хотілося, але не дощить, вітру немає, і на цьому вже красно дякуємо. За вікном 21 градус тепла, синоптики прогнозують переважно хмарну погоду впродовж усього дня. Опадів не планується.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій.ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ти слухаєш радіо Стрій.ФМ, у Стрію 13:05, і сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності України, кожна наша музична година буде розпочинатися піснею про Україну. А як же ж? Також передача «День на Стрій.ФМ» і я, Ліля Квітка, разом ми будемо здійснювати екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. І вже за кілька хвилин розкажу тобі про звичайний шкільний зошит, який раз і назавжди змінив історію нашої країни.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:16 ти слухаєш радіо 3FM і уяви собі, що тобі показують звичайний шкільний зошит і кажуть: дивись, тут, зараз руками напишуть майбутнє нашої країни. Не віриш? А воно майже так, до речі, і було. Чернетку акту у проголошенні незалежності України готували 23 серпня 91-го року, ще напередодні історичного голосування. І перший варіант, до слова, був записаний не на якомусь спеціальному бланку, а у звичайному шкільному зошиті. Над текстом працювали двоє. Це був Леонтій Сандуляк і Левко Лук'яненко. Тобто зошит, ручка, текст. Ну а що було далі, усі ми вже гарно знаємо. Далі було рішення, яке подарувало незалежність для цілої країни і для кожного з нас.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: А вже за дві пісні розповім тобі про рекорд, який встановили в Україні з нагоди свята. Не пропусти.
3: 3FM.

0: FM.
1: Якщо любиш, то кажи.

0: на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: У Стрії 13:24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні у нас День Незалежності, і ми маємо ще одну цифру, якою можна сміливо пишатися. В Гатному, це селище на Київщині, розгорнули найбільший прапор України, і тим самим встановили новий національний рекорд. Уяви собі ці масштаби, це 500 метрів завдовжки і 3000 квадратних метрів площі. Чесно, в мене в голові не вкладаються просто ці масштаби, але я розумію, що це було щось таке неймовірне. Місцеві майстри шили оцей стяг 2 тижні. 2 тижні роботи! А ось в день прапора, вчора, його розгортали вже сотні мешканців громади. І сьогодні, коли Україна відзначає 35-й день незалежності, цей рекорд звучить, як на мене, дуже навіть доречно. Тому що український прапор, так, його можна взяти і виміряти метрами, квадратними метрами тощо. А от те, що він для нас означає, для кожного з нас. Жодною рулеткою, жодними вагами ти не поміряєш.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: У Стрію 13:25, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже о 13:30, за кілька хвилиночок далі, стартує програма «Привітів». І сьогодні, в День Незалежності, вітаємо Україну. Вітаємо кожного з нас із святом. Вітання приймаються на Стрій Вайбер, Стрій Телеграм за номером 098 10 11 123. Пиши, кого вітаєш із святом сьогодні. Пиши, чого хочеш побажати нашій ненці Україні. А я усі твої вітання зачитаю в ефірі уже за кілька хвилин далі. Номер, нагадую ще раз, це 098 10 11 123.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Стрій ФМ. Ти напиш.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Дуже святковий ефір на сьогодні, тому що ж сьогодні 24 серпня. Сьогодні День Незалежності. Величезне, величне свято для кожного українця, для кожного з нас. І сьогодні програма «Привіті» у нас також тематична, тому що сьогодні більшість вітань, переважна більшість, вони були адресовані саме нашій країні, саме цьому великому дню. Отож, написала наша слухачка Ірина на Острій Вайбер, що хоче привітати з Днем Незалежності кожного із триян. Нехай Україна буде вільною, сильною і щасливою. Бажає нам усім Ірина. Також Орися дописує, що вітає з Днем Незалежності України, вітає саму Україну. Бажає миру, добра, любові і головне, бажає перемоги. Ну і ще Василь пише, що хотів би побажати нашій країні миру, сили українцям, світлого майбутнього для кожної родини. Ну і Лариса встигає в останній вагон, бажає нашій країні сили, миру, процвітання і нехай попереду тобі буде якомога більше добрих та світлих новин. А тут уже все залежить від нас. Правда, це ж правда. Все залежить від нас, тому не опускаємо руки і рухаємося лише вперед. До речі, саме ці руки можуть допомогти тобі передати своє вітання для всіх, для кого завгодно, але сьогодні для України з Днем Незалежності це обов'язково. Тож пиши на Острій Вайбер, пиши на Острій Телеграм за номером 098-10-11-123. Нагадую, що програма «Привітів» на щобудня о 8:30, а також 13:30. Долучайся.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Також палкий шанувальник Острій ФМ Назар хоче передати свій привіт. Дописує, що його бажання, щоб у Лілі квітки в мене, а також Христини Сонце, сьогодні був вихідний. Але також доповнює, що тоді в ефірі буде порожньо. Тому нехай у нас все буде гарно. Дякуємо Назарові за вітання. Тобі нагадую, що ти можеш передати свій привітик. Пиши обов'язково, не соромся, не вагайся. Острій Вайбер, Телеграм, вони відкриті, вони налаштовані максимально по-дружньому до тебе, тому пиши на 098-10-11-123. А щодо погоди, у нас синоптична картина не змінюється. Це плюс 22 градуси. Це переважно сонячно. Але сонце, воно у нас сьогодні таке, не дуже сміливе. Воно ховається за хмарами. Проте хочеться сподіватися, що прогнози синоптиків, вони збудуться із 100% точністю. І на 18 годину сонечка стане максимально більше. А ось чому в понеділок потрібно особливо сильно налягати на банани. Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ. На Острій.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:46, ти слухаєш радіо Острію ФМ. І чим же лікувати понеділок, якщо він уже трошечки почав діяти на нерви? У мене є відповідь, а у тебе, відповідно, є рішення. Отож, їж банани. Їж банани, чим більше, тим краще. Чому? Тому що в бананах є магній, калій, а ще вітаміни групи В6. Це усі речовини, які необхідні нам для нормальної роботи нервової системи. Якщо не любиш банани, є інші варіанти. Наприклад, це волоські горіхи, це яйця або ж куряче філе. Вони, звісно, не обіцяють з понеділка зробити п'ятницю. Але почати тиждень із чогось смачного на обід – це, як на мене, вже непоганий план. Смачного усім, хто обідає, гарного настрою усім, хто працює, продуктивності, а ще класної музики нам попереду. Будемо слухати Клавдію Петрівну. Ірина Федишин. А також Велбой. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Острії майже 14 години. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: У цьому випуску ви дізнаєтеся, скільки першокласників в області отримали пакунок школяра, які місцеві громади взяли участь у мистецьких фестинах і який цікавий шаховий турнір провели у Львові. Майже 12 тисяч першокласників Львівщини вже отримали пакунок школяра від початку серпня. Якщо сім'я ще не подала заявку на виплату, це можна зробити до 1 листопада цього року включно. Допомога держави у 5 тисяч гривень призначена для підготовки дитини до школи. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книги, дитячий одяг та взуття, а також інші товари, передбачені умовами програми. Оформити виплату можна двома способами – через застосунок «Дія» або у сервісному центрі Пенсійного фонду України.
2: Новини України на 3FM.
1: Єврокомісія схвалила новий пакет допомоги для України на понад 6 мільярдів євро. Гроші спрямують, зокрема, на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це схвалення доповнює вже затверджені плани на суму 16 мільярдів євро, із яких 8 вже виділили Україні в рамках оборонної частини пакета підтримки на 90 мільярдів євро.
2: Місцеві новини на 3FM.
1: У Древньому Звенигороді провели мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». У заході взяли участь представники 15 територіальних громад області. Свої традиції, історію та культурну спадщину серед інших представили Іславська, Сколівська та Тростянецька громади Стрийщини. Замість квитка гостям пропонували зробити благодійний внесок на підтримку українських військових. Зібрані пожертви спрямували на рахунки благодійного фонду «Повернись живим». Тим часом у Львівській ОДА погасили особливий поштовий випуск марок. Ми чекаємо на марці лелека. Воля художника Нікіти Тітова. Зображений лелека, крила якого мають біло-чорні кольори прапора надії. На другій марці вісниця добра Андрія Ярмоленка. Рука військовополоненого простягається крізь грати до синички, символу доброї звістки. Ну і на сам кінець у самому центрі Львова на так званій стометрівці перед оперним театром відбувся відкритий шаховий турнір «Хід незалежності». Захід об'єднав інтелектуальний спорт із багаторічною міською традицією «Гри просто неба». Змагалися діти та дорослі будь-якого віку. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. О 15-й знову почуємось.
2: Погода.
0: Погода у нас сьогодні комфортна і дуже навіть приємна. За вікном маємо 22 теплі градуси. Синоптики кажуть, що сонечка має стати більше. Очікується це на 18-ту годину. Поки що переважно хмарно, але, кажу ж, досить таки приємно.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на 3FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Острії 14.02, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а ми продовжуємо екскурсію цікавими фактами про Україну, а також українців у спеціальному ефірі до Дня Незалежності. І вже за 5 хвилин розповім тобі про нашу українську пташку, яка потрапила у книгу рекордів Гіннеса.
3: День на 3FM. День на 3FM.
5: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на 3FM здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів з 3FM із Днем Незалежності!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це спеціальний ефір до Дня Незалежності України. І ми продовжуємо говорити те, про те, чим пишається вся Україна. І знаєш, є українська пташка, яку точно не переплутати жодною іншою. Ан-225 «Мрія». Український транспортний літак, створений в Києві. І свого часу це був один з найважчих та найбільших літаків у цілому світі. Він встановив понад 200 світових авіаційних рекордів, і багато з них до сих пір залишаються неперевершеними. А назва «Мрія» тут взагалі дуже влучна, тому що українці, вони не просто побудували величезний літак, а зробили те, що раніше здавалося майже неймовірним для когось, не для українців. «Мрію» знали далеко за межами нашої країни, люди приходили в аеропорти просто для того, щоб побачити її наживо. На жаль, у лютому 22-го року літак був знищений росіянами у Гостомелі. Але його назва залишилася дуже символічною, тому що мрію як літак знищити можна, але саму мрію аж ніяк.
2: Стрій ФМ. Своє радіо.
1: 14.14 у Стрію, ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні розповім тобі про українця, який подарував каву для цілої Європи.
2: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і кажуть, хороша кава може врятувати навіть понеділок. Ну, якщо це правда, то виходить, що один українець свого часу врятував від понеділка не 1 мільйон людей. Можливо, навіть більше, тому що він познайомив Європу з кавою. Як це було? Це все зробив Юрій Кульчицький, родом із Самбірщини. Саме він став одним із найвідоміших популяризаторів кави у Відні. Після облоги міста він отримав мішок із кавами з зернами. Для більшості людей це було щось таке дивне, незрозуміле, не їхнє. А ось Кульчицький, він знав, що з цим робити. Він знав цей напій і вирішив показати його віденцям і всій Європі. Спочатку кава була трохи гіркою, тому Кульчицький, він експериментував із молоком, із підсолоджуванням. І так кава поступово стала частиною віденської культури. Ну, але якось уже так склалося, що першу документально підтверджену кав'ярню у Відні відкрив інший чоловік. Це був вірменський купець у 1685 році. Тому для Європи українець Юрій Кульчицький став одним із ранніх, так би мовити, популяризаторів кави, а не беззаперечним засновником першої кав'ярні у Європі. Але, знаєш, що я тобі скажу? Нам від цього не менш приємно.
2: Радіо 3.
0: Радіо твого міста.
1: У Стрії 14:21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає програма «Стрій лайфхак». І вже за 5 хвилин розкажу, якого ставлення до себе вимагає наша вишиванка. Усі деталі на Стрій ФМ далі.
3: Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На деякі товари «Форта» варто подивитися двічі, тому що окрім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
7: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
10: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: У Стрії 14:28, ти слухаєш радіо Стрій ФМ і знаєш, є одяг, який можна випрати і забути про нього аж до наступного разу. Але з вишиванками так не можна. Вишиванкам подобається делікатний догляд. Це має бути прохолодна вода, це має бути м'який засіб, а ще мінімум тертя. Якщо ти переш свою вишиванку у пральній машинці, а так воно зазвичай і відбувається, ми обираємо делікатний режим і невисоку температуру. Після прання сорочку, плаття, кофту вишиту ми не викручуємо, а сушимо акуратно, без палючого сонця. Пресувати вишиванку, до речі, краще з вивороту. Правила три, вони максимально прості, але дотримуєшся їх, і твоя вишиванка буде красивою не лише сьогодні, а й наступного свята.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Ну і насамперед дуже приємні такі теплі новини. Прочитала буквально щойно, що з російського полону вдалося повернути ще 10 українських захисників. Це військові Збройних сил України, Нацгвардії, які захищали нашу країну, нашу незалежність на Донеччині. Повідомляється також, що до цього усі вони вважалися безвісти зниклими. Більше про це, гадаю, розкаже наша новинарка Ольга Щепоняк вже о 15-й годині, але такі новини, вони максимально теплі і такі радісні, не могла з тобою не поділитися в цю ж хвилину. А щодо погоди, у нас захмарилося, якось так несподівано, хоча, здається, хвилину тому ще було сонце. Проте синоптики кажуть, хвилюватися не треба. Ну, не треба усього цього, тому що вигляне сонце сьогодні ще не один раз. Погода буде ось такою переважно мінливою. То сонце є, то його немає, але на 18 годину прогнозують більше сонця. Щодо температури, вона залишатиметься незмінною сьогодні впродовж цілого дня. Це 22 градуси максимум. У Стрії 14:31, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже за 5 хвилин розкажу тобі, як так сталося, що вишиванка стала ідентичним кодом для нашої країни, для кожного українця по всьому світу.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:40, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Сьогодні у нас День Незалежності. Величне свято для кожного українця. Як тут вдома, так і далеко за межами нашої країни. Тому сьогодні в ефірі на Острія ФМ спеціальний ефір з нагоди Дня Незалежності. І ми говоримо про цікаві факти, які мають відношення до нашої країни, а також до українців, які роблять її саме такою, якою вона є. Незалежною і прекрасною з максимально усіх сторін. Ну і на дану хвилину ми з тобою будемо говорити про вишиванки. Колись давним-давно ще не було паспортів, не було соцмереж саме з собою, і навіть не було нормальних фотографій. Але людину можна було все одно прочитати всього лише за її одежею. І саме вишиванки в цьому допомагали. В різних регіонах України вишиванки мали свої орнаменти, мали свої особливі кольори, техніки виконання. Вишиванка могла показувати місцевість, вона могла показувати родинну традицію. Вона могла показувати, хто ти є. Чи одружена ти людина, неодружена людина, чоловік ти, жінка, які твої прагнення в майбутньому тощо. Про все це говорила вишиванка. І з часом, з покоління в покоління, оті вишиванки, вони передавалися, вони ставали не просто частиною якоїсь там нашої історії, ні, це була частина культури, яку передавали від батька до сина, від матері до доньки. І так воно відбувається надалі. Сьогодні вишиванка, вона вже не є частиною нашого гардеробу. Це не просто частина нашого гардеробу, тому що сьогодні вишиванки працюють на міжнародному рівні. Українець, українка в вишиванці – це зрозуміло, це українець, це українка в вишиванці, і жоден переклад тут не потрібен. Ось собі насправді ось такий простесенький, але чисто наш український код. Його не треба запам'ятовувати, його не треба записувати на папір чи кудись там, аби раптом не забути. Ми його просто одягаємо, ми його просто носимо і розповідаємо тим самим на весь світ, хто ми є. Ми є українці, і ми пишаємося цим.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а після буде звучати Дорофєєва. Козак Систем. А також Танок на Майдані Конго. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Острий FM.
1: Острія 14:51, ти слухаєш радіо Острий FM. Стрийський АТП запрошує водію автобуса з категорії D та D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування, офіційне бронювання є і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: Острію майже 15 година. Час послухати актуальні новини на цю хвилину у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. Далі у новинах про таке. В Україну повернулися військові, які вважалися зниклими безвісти. Скільки нових банерів освітили Устрію і яку цікаву інсталяцію відкрили у Львові? Починаємо випуск із приємної звістки. Україна повернула ще 10 наших воїнів у межах спеціального етапу обміну. Додому повернули військовослужбовців Збройних сил України та Нацгвардії, які захищали Україну на Донецькому напрямку. Усі вони раніше вважалися зниклими безвісти. Двоє ще з 2024 року. Тож вітаємо вдома наших героїв.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На Алеї Героїв у Стрию відкрили та освятили нові банери на честь полеглих захисників України. 18 нових облич з іменами. Це герої, котрі загинули за нашу незалежність. Загалом на Алеї Героїв вже розміщено більше 300 пам'ятних банерів. Також у Стрию сьогодні освятили новий мурал «Варта світла». Його присвятили українським військовим, полеглим героям та майбутньому України. Мурал на вулиці Тараса Шевченка, 59, поєднує історію міста та сучасну боротьбу. Вгорі зображений архангел зі щитом і мечем, символ небесного захисту міста, нижче – сучасні захисники-закисниця, на тлі – світанку. Окрема частина композиції присвячена дітям, символу майбутнього. Концепцію розробив Андрій Савчишин, над муралом працювали Тарас Довгалюк і Максим Чорний. У Стрию експонується всеукраїнська виставка «З любов'ю до України». Її можна побачити у виставковому залі музею Петра Обеля до 28 вересня. Це виставка творчих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Картини, вироби з лози, соломи та інші творчі роботи. Виставка є благодійною, частину експонатів можна придбати, а кошти від продажу спрямують на підтримку Збройних сил України.
2: Українські новини на Стрій-ФМ.
1: На площі Ангелів у Львові відкрили інсталяцію «Колони пам'яті». На трьох колонах уже зазначені імена понад 2000 військових, які загинули, захищаючи Україну, та поховані на території Львівської громади. Автором інсталяції став український скульптор Василь Ондріхівський. За його задумом, колони пам'яті символізують незавершеність історії російсько-української війни та ціну, яку Україна продовжує платити за свою незалежність. Україна починається з тебе. Слова В'ячеслава Чорновола тепер на пам'ятній печатці. «Укрзалізниця» ставить її в паспорті мандрівника від 23 серпня на центральному вокзалі Києва. Також протягом місяця її можна поставити і в потязі до Перемоги, номер 110, Миколаїв, Львів. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось ще за годину.
2: Погода.
0: У Стрию 15.02, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і на цю хвилину у нашому місті знову ж таки захмарилося. Але за даними синоптиків, сьогодні у Стрію дощу не прогнозується. Здебільшого сонячна погода має залишатися впродовж цілого дня, а температура залишатиметься незмінною. Це плюс 22 градуси.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це передача «День» на Стрій ФМ. З тобою я, Ліля Квітка, і сьогодні з нагоди Дня Незалежності особливо святковий, піднесений ефір на Стрій ФМ. Де ми разом з тобою здійснюємо екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну, а також про українців, які творять нашу країну. І якою піснею Україна заявила про себе на весь світ. Про це будемо говорити і пісню також послухаємо неодмінно уже за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрій ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрій ФМ із Днем Незалежності!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 15:14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і сьогодні передача «День на Стрій ФМ» звучить по-особливому. Адже у нас День Незалежності. А значить, буде не лише святкова музика, а будемо разом відкривати Україну з різних сторін і згадувати цікаві факти про нашу країну, а також про людей, які її творили і творять надалі. Мова зараз піде про пісню, якою Україна заявила про себе, та ще й так гучно, що стала відомою, загальновідомою та й на цілий світ. І так, це «Щедрик», це пісня Миколи Леонтовича. Нагадаємо собі, як вона звучала –

У 1919 році українська влада відправила українську республіканську капелу у світове турне. Українські співаки виступали за кордоном і в такий спосіб знайомили усю весь світ з українською культурою. Ну і, власне, разом із тим знайомилися з Україною, яка на той час лише починала боротьбу за свою незалежність. Серед творів був і легендарний Щедрик. Мелодія настільки сподобалась світові, що через декілька років вона отримала англійський текст, так би мовити, англійську версію, і стала не менш відомою. Можна сказати, вона завоювала світову популярність. А далі сталося кіно, далі сталися рекламні інтеграції, різдвяні плейлисти, і ось тепер Carol of the Bells. Це один із головних музичних символів Різдва у цілому світі. Але ми тут гарно знаємо, що батьківщина цієї пісні тут, в Україні. Так воно було і буде надалі. Стрій FM. 15:15 у Стрій, ми ж рухаємося далі. Наш понеділок, такий особливий, святковий, неповторний, він триває. І вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про бібліотеку на колесах. Таке можливо, здається, лише у нас, в Україні, і кожен зможе почитати в тій бібліотеці. А як воно це зробити? За кілька хвилин розкажу більше. Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.20, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», і хто взагалі сказав, що бібліотека має стояти непорушно на одному місці? Ні, в «Укрзалізниці» так не вважають. А там вирішили, здається, остаточно позбавити нас від головного такого питання – що робити в поїздці, чим займатися. Тепер буде інше стояти питання – що такого почитати в дорозі? Тому що тепер українську книжку можна замовити разом із квиточком. Як воно працює? Дуже просто. Ти купуєш проїзд, купуєш собі квиточок, а разом із тим обираєш книжку собі в дорогу. І вже під час посадки вона буде чекати тебе на твоєму ж місці. «Укрзалізниця» в такий спосіб хоче підтримати українських видавців, які зараз переживають, відверто кажучи, непрості часи, адже через російські обстріли були знищені склади, друкарні, а разом із ними дуже багато українських книжок. Поки що сервіс працює лише на міжнародних рейсах і у деяких флагманських поїздах. Але, як кажуть в «Укрзалізниці», якщо гарно піде, то далі буде.
2: Радіо 3FM.
3: Радіо твого міста.
1: Острію 15.22, ми ж рухаємося вперед. Попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
3: Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса «Устрию» – Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.31, ти слухаєш радіо Острій ФМ. І знаєш, є в нашій мові слова, від яких стає тепліше, якось так приємніше, навіть у понеділок. Одне із таких слів – це леліяти. Леліяти, що означає дуже ніжно, так делікатно оберігати щось найцінніше. Наприклад, мрію, можливо, якийсь спогад або людина, яка є поруч тебе. А ще, як на мене, дуже непоганою ідеєю буде леліти себе. Бо про себе ми чомусь згадуємо, як завжди, в останню чергу. Але не треба так. Тому полеліяли себе обов'язково. А як це можна зробити? Дуже легко. Запроси себе на каву, наприклад, або на смачний обід.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас це змінюється буквально кожної хвилини. Ось уже виглянуло сонце. Синоптики кажуть, що з такою переважно сонячною вона залишатиметься до самого вечора. А ось уже завтра нас чекає трошечки інша історія. Перша половина дня вівторка буде ясною, безхмарною, а вже далі зберуться хмари. Проте дощу ми не чекаємо. Температура в середу у вівторок залишатиметься дуже схожа на те, що маємо сьогодні. Це плюс 22-23 градуси максимум. Острію 15.33. Багато хто вважає, що головною традицією до Дня Незалежності є одягнути вишиванку. Але це не все. Не все. Що ще потрібно зробити сьогодні, 24 серпня? За кілька хвилин тобі розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо з 3FM, з 3:15:42 сьогодні у 35-й день народження нашої держави особливий святковий ефір на 3FM. Ми разом відкриваємо Україну з різних сторін. Через цікаві факти, це по-перше, через традиції і звичаї, це по-друге. Ну і деякі з них, з цих традицій та звичаї, як виявляється, вони дуже актуальні навіть по цей день. Бо сьогодні, 24 серпня, кажуть, недостатньо про просто вдягнути красиву вишиванку. Треба ще й провести ревізію. Де? Не в шафі, а у себе в голові. Ось тут. Є така прикмета, є такий звичай, що не варто заходити в осінь із старими образами. Не варто і все. Бо якщо ти з кимось посварилася, треба поговорити. Якщо ти когось образив словом, ділом, треба попросити вибачення або, як мінімум, зробити перший крок. Тому що попереду осінь, попереду ті довгі, прохолодні вечори і взагалі нічого тягнути старі образи далі. Тому сьогодні у День Незалежності можна зробити такий подвійний апгрейд. Вишиванку на себе, а образи з себе.
0: Стрім FM.
1: Ну, а класний настрій і найкращу українську музику до себе, поближче. Далі нас реклама, а вже після буде звучати Мішель Андреде.
2: Діджей, мені все мало, зрада, перемога, мені все поцімала.
1: Позитив.
3: Братан,

0: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Реклама.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
4: Морозиво у вафельному стаканчику «Руть» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
3: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно.

0: 8-годинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: У Стрію 15:52, ти слухаєш радіо Стрій FM. І ще одна прекрасна новина для нашої області в день відновлення незалежності України. Серед 10 воїнів, яких сьогодні вдалося повернути з ворожого полону, за попередньою інформацією, є один захисник із Львівщини. Те, що можна, буде очільник області Максим Козицький пообіцяв повідомити для нас усіх уже найближчим часом. Але головне, ми вже знаємо, що 10 наших воїнів вдома. Знову ж таки, вдома на рідній землі. Тому з поверненням вітаємо вас.
0: Стрій FM.

0: Острію майже 16 година. Будемо слухати актуальні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. І далі дізнаєтеся, у якому рейтингу лідирує Львівщина, які місцеві громади взяли участь у мистецьких фестинах. І «Укрзалізниця» збільшує кількість місць для пасажирів. Куди саме? Далі детальніше. Львівщина лідирує за кількістю переможців програми «Власна справа». 55 підприємців області стали переможцями останньої хвилі програми і отримують 17 мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Серед більш ніж 500 переможців з усієї України саме 55 – представники малого та мікробізнесу з нашої області. Вони створять близько 80 робочих місць. Серед грантоотримувачів 62% – фізичні особи-підприємці. Решта – юридичні особи і підприємці-початківці. 5 із них віком до 25 років отримають стартовий капітал до 200 тисяч гривень. Майже 12 тисяч першокласників Львівщини вже отримали пакунок школяра від початку серпня. Якщо сім'я ще не подала заявку на виплату, це можна зробити до 1 листопада. Допомога держави у 5 тисяч гривень призначена для підготовки дитини до школи. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книги, дитячий одяг та взуття, а також інші товари, передбачені умовами програми. Оформити виплату можна двома способами – через застосунок «Дія ОБОС» або у сервісному центрі Пенсійного фонду України.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: Тим часом «Укрзалізниця» збільшує кількість місць для пасажирів останній піковий тиждень літа. На маршрут Холм-Київ вийшли ще 4 нові вагони, купе та СВ. Вони обладнані потужними акумуляторами, які забезпечують роботу кондиціонерів під час тривалих зупинок, та додатковими зручностями для подорожей із дітьми. В «Укрзалізниці» зазначають, що від початку року отримали вже 28 нових вагонів українського виробництва, а до кінця цього року очікують ще 32.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Древньому Звенигороді провели мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». У заході взяли участь представники 15 територіальних громад області. Свої традиції, історію та культурну спадщину серед інших представили Славська, Сколівська та Тростянецька громади Стрищини. Замість квитка гостям пропонували зробити благодійний внесок на підтримку українських військових. Зібрані пожертви спрямували на рахунки благодійного фонду «Повернись живим». І наостанок – живий тризуб на ціле футбольне поле. Так жителі села на Львівщині привітали Україну з Днем Незалежності. У Вовчухах люди вишикувалися на футбольному полі у формі величезного державного символу. Його розміри – 65 на 40 метрів. Ідея належала керівниці місцевого будинку культури. Отакі от справи з приводу новин на Стрий ФМ. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк, а за годину вас інформуватиме вже моя колега Оля Новак. Бажаю вам ще сьогодні приємних, позитивних святкувань. Почуємось завтра.
2: Погода.
0: Острію 16.03. Якщо ти плануєш собі вийти на каву або, можливо, скупитися на вечерю після роботи, сонце підтримує твої ідеї, тримає такий теплий, приємний градус. За вікном плюс 22, сонячно, і такою погода залишатиметься до кінця доби.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: Острія 16.03, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, це передача «День» на Стрий ФМ. І сьогодні з нагоди Дня Незалежності у нас святковий ефір, де ми разом здійснюємо екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну, а також про українців, про усіх тих, про нас, про тих людей, які творять Україну, робили це раніше і робимо це надалі. Чому наші гроші називають саме гривнями, не доларами, не біткоїнами? Як так сталося? За 5 хвилин тобі про все розкажу.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Стрія 16:15, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Це передача «День на Стрій ФМ». І сьогодні він дуже особливий, адже ми, вся Україна, святкуємо День Незалежності. Святкуємо не лише музикою, а ще й цікавими фактами. Наприклад, чи знаєш ти, чому наші гроші називаються гривнями? Не доларами, не біткоїнами, чи не якимось іншим сучасним, чи, можливо, цікавішим словом, а саме гривнями. Сподіваюся, що ти хитаєш «ні». Не знаю, бо ж не даремно я шукала цю інформацію. Словом, почнемо з того, що в цій назві гривні понад 1000 років. За часів Київської Русі гривни називали прикрасом. Це була ще прикраса, такий золотий або срібний обруч, який носили на шиї, лише на шиї. Пізніше нею почали вимірювати вагу дорогоцінного металу, і лише згодом, через певний проміжок часу, гривнею почали називати грошову одиницю. Ще, що цікаво, що гривні як гроші були від домі давним-давно в Київській Русі. Тобто сучасна купюра в нашому гаманці має назву з такою дуже давньою, древньою історією. А у 1996 році вже в незалежній Україні гривня знову стала національною валютою. Тому маємо сьогодні ще одну причину, щоб глянути на гривню трохи уважніше. І неважливо, 50 в тебе в руках гривень, 500 чи, можливо, 1000. Бо це не просто гроші на каву, на проїзд, на закупи. Ні, це шматочок нашої української історії, який ми щодня носимо в кишені. Дуже навіть близько, інколи до серця.
2: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
1: 16:16 у Стрії, а вже далі я розповім тобі про 8-метровий український музичний рекорд. Так, рекорд в музиці на 8 метрів. Що воно таке? Про що мова? Як звучить? За 5 хвилин усі деталі.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: 16.24 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, триває наш святковий ефір з нагоди Дня Незалежності, де ми разом здійснюємо екскурсії цікавими фактами про Україну, а також про українців. І знаєш, є музичні інструменти, якими, ну, як мінімум, треба вміти користуватися. А є у нас трембіта. Отак, є українська трембіта, яку спочатку треба принаймні десь розмістити. Ну, як мінімум. Тому що її довжина може сягати до 8 метрів. І це не просто такий вражаючий розмір. Справа в тому, що її звук, він звучить так досить сильно, тому що він може досягнути більш ніж 10 кілометрів. 10 кілометрів, уяви собі! Тому в Карпатах трембіта свого часу була ще й способом передавати сигнали на великі чи навіть величезні відстані. Трембіта – настільки унікальний музичний інструмент, що потрапила до книги рекордів Гіннеса як найдовший музичний інструмент у цілому світі. От тобі така українська акустика. Нащо колонки? Нащо якісь там колонки придумали, коли в Україні є своя власна трембіта? І чути її аж на 10 кілометрів.
2: Радіо
3: твого міста.
1: Ну і на продовження теми будемо говорити про наш український гімн. Не знаю, чи виконував його хтось з допомогою трембіти, але якось так сталося, що гімн прозвучав аж на цілий космос. Як воно так відбулося? Коли? За 5 хвилин про все розповім.
4: Реклама.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:31, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а наш гімн, наш український гімн, це не просто державний символ, це ще й символ трошечки космічний. А чому так? Тому що гімн наш одного разу звучав у космосі. А це правда. Це сталося в 97-му році, коли Леонід Каденюк здійснював свій політ на Колумбії. Кожен астронавт міг обрати мелодію для ранкового прибудження, і наш космонавт не став вигадувати щось таке екзотичне, щось таке аж занадто, він просто обрав, просто зі смаком обрав гімн України. Тому сьогодні можемо сказати так просто, але разом із тим, як на мене, дуже гордо, що наш гімн має справді такий хороший послужний список. Його чули як на Землі, так і в космосі.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Так, хмари, які періодично з'являлися сьогодні, впродовж усього дня, вони, здається, працюють виключно для декорації. Тому що зараз виглянуло сонце знову ж таки, але я більш ніж переконана, що хмари, вони час від часу будуть давати про себе знати. Так, власне, кажуть і синоптики. Кажуть, що переважно хмарна або сонячна погода, ну таке, воно тут туди-сь то сюди, але разом із тим опадів сьогодні жодних не планується, завтра теж, післязавтра ні, четвер, п'ятниця, субота. В суботу вже можливо. В суботу, до речі, буде дуже тепло. Це 27 градусів тепла, але, каже синоптики, не виключено, що буде трошечки накрапати. До того часу має бути мінлива хмарність, але це точно, що без дощу. Сьогодні-завтра 100% опадів не планується. На завтра синоптики прогнозують 22 градуси максимальної температури. Каже, що перша половина дня буде ясною, але досить свіжою. Вранці плюс 9, плюс 13. Вже з обіду захмариться, а температура прогріється до 22 градусів. Сів тепла. Острія 16:34, ти слухаєш радіо Острія ФМ. А чому це в нашому місті сьогодні подвійне свято? Подвійне. Не лише День Незалежності, ще одна дуже важлива така вагома подія сталася саме сьогодні, і про неї будуть говорити всі. Це факт. За 5 хвилин розкажу тобі деталі.
3: День на Острія ФМ. День на Острія ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 16:44, ти слухаєш радіо Острія ФМ, і ця новина сьогодні точно не буде сходити з вуст кожного із стріян, кожного із мешканців Стрийщини. Чому? Тому що в 35-ту річницю незалежності України саме сьогодні додому повертається ще один наш захисник. Це стріянин Іван Дзюба. Іван – один із тих 10 українських воїнів, яких саме сьогодні вдалося повернути з ворожого полону. Воїн служив у морській піхоті. Хоті потрапив у полон на Донецькому напрямку і понад рік. Його рідні жили без відповіді на найважливіше питання – а де Іван і що з ним? Але сьогодні, на щастя, відповідь ця є, і вона, мабуть, ще найкраща з усіх. Іван повертається додому. Тому вітаємо героя з поверненням

0: рідну землю.
1: Стрій FM.
0: Далі нас чекає ще більше класної української музики. Зокрема, буде звучати Чів.
2: Ти знаєш, ми просто полетим.
0: Хто сьогодні теж літає від радості. Одразу слідом почуємо гурт «Столицям».
3: Купила кучері і на дискотеку.
0: А також «Дентес» та «Джері Хейл». Все це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста.
1: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті «Телелан». «Телелан» – провайдер майбутнього.
4: Реклама у «Стрію». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: Стрий.ФМ.
1: Острія 16.54, а якщо ти шукаєш роботу, ця інформація спеціальна для тебе. Стрийське ТП запрошує водіїв автобуса з категорії Д, а також Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є, стабільна зарплата буде. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: Стрий

то, що я наблюдаю, зараз як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Острою 17, будемо слухати головні новини на цю хвилину у студії Оля Новак.
1: Вітаю, далі у випуску розповім про те, як у Стрию відзначили День Незалежності, кого вдалося сьогодні повернути з полону і про рівень води в річках області. Більше – це мить новинах. У Стрию сьогодні урочисто відзначають День Незалежності. Вранці на Алеї Героїв освятили 18 нових пам'ятних банерів із портретами та іменами захисників, що віддали свої життя за незалежність України. Загалом на Алеї Героїв вже розміщено понад 300 банерів. Продовженням святкових заходів стало освячення нового унікального стінопису «Варта світла», який нещодавно з'явився на фасаді будинку на вулиці Шевченка, 59. Також представники громадської організації «Конгрес українських націоналістів» провели урочисту ходу центральними вулицями міста з державними прапорами. Завершилась вона біля пам'ятника Степану Бандері, де відбулось віче з нагоди Дня Незалежності України.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Подвійне свято сьогодні для стрийської громади. Серед 10 українців, яких звільнили з російського полону, є стриянин Іван Дзюба, родом з тимчасово окупованої Херсонщини. Після початку повномасштабного вторгнення одружився в Стрию, торік приєднався до лав Збройних сил України. Військовослужбовець 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного понад 2 місяці утримував позицію в Мирнограді. Там разом з побратимами потрапив у російський полон. 10 місяців Іван провів неволі. Понад рік його дружина та рідні не знали, що з ним. Сьогодні захисник нарешті вдома в Україні. Близько 500 випускників із Львівщини відзначили за високі результати у складанні національного мультипредметного тесту. Відзнаки вручив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Серед учнів з найвищими результатами НМТ є і випускники навчальних закладів «Стрия». Низький рівень води в річках зберігається на Львівщині, на більшості річок області. Рівні води залишаються майже без змін. Місцями за добу вони ще знизились до 9 сантиметрів. На річці Стрий біля села Матків вода перебуває на рівні багаторічного мінімуму. Через це продовжує діяти попередження про низькі рівні води. За прогнозом найближчої доби на річках області збережеться посуха.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Нові поштові марки «Ми чекаємо» погасили у Львові в День Незалежності. Вони присвячені військовополоненим і зниклим безвісти. До серії увійшли 2 марки – «Лелека воля» та «Вісниця добра». Їхні тиражі – по 360 тисяч примірників. Ескізи марок українці обирали у Дії. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємо.
2: Погода.
0: Острою 17.03, ти слухаєш радіо Острий-ФМ, і я у свою чергу інформую тебе, а що ж там по погоді? Острою виглянуло сонце, синоптики кажуть, що на вечір має бути ясніше, але вже завтра нас очікує більш похмура погода, а також 22 градуси тепла. Сьогодні, до слова, теж 22. В середу буде плюс 20, четвер 23, п'ятниця 24, і у суботу очікується таке незначне, але дуже приємне потепління до 27. Градусів тепла.
2: Це була передача «День на Стрий-ФМ».
0: 17.03 у Стрию. От, власне, знаєш, що буде відбуватися зараз? Зараз ми з тобою будемо прощатися, адже мій ефір добіг до завершення. Але хочеться на завершення, а також з нагоди свята, хочеться нам усім побажати, щоб ми мали більше приводів для того, щоб щоденно пишатися нашою країною. А також, щоб поруч були люди, з якими не страшно долати будь-які життєві повороти. Ну і найголовніше – перемоги і миру усім нам. Святковий особливий ефір на Стрий-ФМ за моєю участі добігає до завершення, але попереду на тебе чекає ще багато української класної музики, яку ти будеш слухати на початку кожної музичної години. Музика особлива, тому що вона буде про Україну, вона буде для України. Тому залишайся разом із Стрий-ФМ, попереду все найкраще. Ми почуємося завтра о 13-й годині. Усім па-па!
2: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий-ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий-ФМ із Днем Незалежності!

0: Поїду, не піду.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90, 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
3: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
2: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: На ринку.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрейфем у студії Оля Новак. Далі про заходи із вшанування героїв на Стрийщині, як може змінитись мобілізаційний вік, як отримати кошти на пакунок школярам, про це та інше. Деталі далі. Подвійне свято для Стрийської громади. Сьогодні серед 10 українців, яких звільнили з російського полону, є стриянин Іван Дзюба, родом з тимчасово окупованої Херсонщини. Після початку повномасштабного вторгнення одружився в Стрию, а торік приєднався до лав Збройних сил України. Військовослужбовець 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного понад 2 місяці утримував позицію в Мирнограді. Там разом з побратимами потрапив у російський полон. 10 місяців Іван провів неволі. Понад рік його дружина та рідні не знали, що з ним. Сьогодні захисник нарешті вдома в Україні. Рідні отримали найщасливіший дзвіночок. Іван звільнений з полону.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 18 нових банерів з зображеннями та іменами полеглих героїв Стрийської громади відкрили та освятили сьогодні в Стрию. Загалом на алеї героїв вже розміщено понад 300 банерів. Приурочили відкриття до відзначення Дня Незалежності України. Вшанували пам'ять полеглих захисників у День Незалежності в Моршині. Там освятили меморіальні дошки на честь героїв Моршинської громади Ярослава Мельника, Василя Півторака та Максима Яцика. Під час панахиди за загиблими воїнами спільно молились духовенство, родини героїв, ветерани, представники влади та мешканці громади. Родинам полеглих захисників також вручили почесні відзнаки «Захисник України Моршинська територіальна громада» посмертно.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: В Україні заговорили про зміни в мобілізації. Як зазначив нардеп Роман Костенко у коментарі «Української правди», у Генштабі обговорюють зниження мобілізаційного віку до 50-55 років. Винятком можуть бути військовозобов'язані з рідкісними або критично важливими для Збройних сил спеціальностями. Водночас остаточного рішення поки немає, питання лише обговорюють. За словами нардепа, зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 1 вересня не за горами. Напередодні початку нового навчального року на Львівщині втілюють програму «Пакунок школяра». На сьогодні майже 12 тисяч першокласників області вже отримали по 5 тисяч гривень на підготовку дитини до школи. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книги, одяг та взуття, якщо родина ще не подала заяву. Це можна зробити до 1 листопада через Дію або сервісний центр Пенсійного фонду. Розмір допомоги не залежить від доходу сім'ї. Шахісти змагались у Стрию. Турнір приурочили до Дня Незалежності України. В нашому місті зібрало 70 шахістів з різних областей України. Серед них спортсмени зі Стрия, Моршина, Угерська, Дуліб та інших населених пунктів Стрийщини. Перемогу здобув стриянин, майстер спорту Дмитро Білецький. Друге місце посів шахіст із Хмельницького. Третім став ще один представник Стрия Святослав Волощук. Це були новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Доброго дня. Почуємося.
2: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий-ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий-ФМ із Днем Незалежності!

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Умови акції на agromat.ua.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Строю».

0: Вітаю, ви на Стрей ФМ у студії з новинами Оля Новак. У цьому випуску підсумую, як відзначили День Незалежності в Стрию, хто з нашого міста сьогодні повернувся з полону і де у Стрию можна побачити унікальну всеукраїнську мистецьку виставку. Деталі в новинах. Сьогодні Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності. Попри воєнний стан, у містах країни проходили патріотичні, благодійні та культурні заходи. У Стрию на Алеї Героїв освятили 18 нових банерів з зображеннями та іменами полеглих захисників Стрийської громади. Загалом на Алеї Героїв вже розміщено понад 300 банерів. Продовженням заходів стало освячення нового унікального стінопису «Варта світла», який нещодавно з'явився на фасаді будинку, що на вулиці Шевченка, 59.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Подвійне свято сьогодні для стрийської громади. Серед 10 українців, яких звільнили з російського полону, є стриянин Іван Дзюба, родом з тимчасово окупованої Херсонщини. Після початку повномасштабного вторгнення одружився в Стрию, торік приєднався до лав Збройних сил України. Військовослужбовець 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного понад 2 місяці утримував позицію в Мирнограді. Там разом з побратимами потрапив у російський полон. 10 місяців Іван провів неволі. Понад рік його дружина та рідні не знали, що з ним. Сьогодні захисник нарешті вдома в Україні. Це українська виставка «З любов'ю до України» експонується в Стрию. Її можна побачити у виставковому залі музею Петра Обаля до 28 вересня. Це виставка творчих робіт, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Картини, вироби з лози, соломи та інші творчі роботи. Виставка є благодійною. Частину експонатів можна придбати, а кошти від продажу спрямують на підтримку Збройних сил України. Мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина» відбулися у Древньому Звенигороді. Події об'єднали 16 територіальних громад області, серед них і 3 із Стрийщини – це Сколівська, Славська і Тростянецька. Громади презентували традиції, українську кухню, мистецтво і творчі колективи. Також представники громад змагались в приготуванні традиційної української страви, борщу. Гості могли підтримати Збройні сили, зробивши благодійний внесок через фонд «Повернись живим».
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Ну і незвичний парад відбувся сьогодні в столиці України з нагоди 35-ї річниці Незалежності. Поки основні урочистості тривали на Софіївській площі, Хрещатиком проїхали українські наземні роботизовані комплекси, в небо піднялись українські літаки і безпілотники, а по Дніпру проплили морські дрони. Таким був сьогоднішній день, День Незалежності, 35-та річниця. У новинах на Стрий ФМ в студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Почуємося вже завтра о 8 ранку.
2: 24 серпня – День Незалежності України. Кожна музична година розпочинатиметься піснею про Україну. А також передачі «Ранок та день» на Стрий ФМ здійснюватимуть екскурсії сторінками цікавих фактів про Україну та українців. Вітаємо слухачів Стрий ФМ із Днем Незалежності!

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

дітей свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали

мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

замусити. А цієї ночі ми з тобою бандити.

зранку, пропавшого жити. Цієї ночі з тобою.

0: сліпаю.
1: Реклама.
2: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
0: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий ФМ. Близьке та рідне.
1: Гаїшем ляді, слухаю,

0: FM.
1: Давай виключим світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

Ліон. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом. З тобою віч на віч.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: Стрий FM.
1: Зорі з неба для тебе, моя неземна, я вдячний Богу за тебе, кохана моя, зі